0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Sopalioi centro kaheto. Shen chemu mamuleto. Arktir deba.